0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Nove da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Miles de persoas saíron ás rúas de Madrid tras o desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos que vivira durante 71 anos na súa casa do barrio de Retiro e que foi desaloxada por orde xudicial no cuarto intento. A convocatoria xurdiu poucas horas despois do desaloxo e levou os manifestantes ata o número 35 da rúa do General Martínez Campos, fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid en Chamberí. A delegación do goberno cifra en 10.000 as persoas participantes. A protesta obrigou a cortar o tráfico e estendeuse posteriormente ata o Paseo da Castellana. O caso provocou tamén un enfrontamento político. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou desde Nova York que o desafiuzamento é unha traxedia social que non podemos aceptar como país. Pola súa banda, a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, vinculou o caso coa especulación inmobiliaria. O ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamou ademais aprobar o decreto que contempla a prórroga dos alugueiros e a moratoria antidesafiuzamentos. Na movilización repetíronse en consignas como o ático de Ayuso para Mari Carmen ou Ayuso dimisión. A concentración prolongouse durante varias horas e xa na Castellana producíronse momentos de tensión coa policía, que empregou material antidisturbios para intentar devolver os manifestantes aos laterais da vía. Finalmente, unhas 400 persoas participaron nunha sentada de 20 minutos antes de que a protesta rematase arredor das 10 da noite.
4: O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendemento, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Zihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Mari Carmen, de 87 anos, pasou a súa primeira noite fora da casa na que viviu durante máis de 70 anos. A muller foi desafiuzada do seu piso do barrio madrileño de Retiro e trasladada en ambulancia ao Hospital Gregorio Marañón, onde permanece ingresada por un cadro de esgotamento provocado pola ansiedade e o estrés do desaloxo. Acompaña o seu curmán Vicente, a quen considera como un irmán. Antes de abandonar a vivenda, apenas puideron recoller algunhas pertenzas, medicamentos, roupa, produtos de higiene e varias fotografías familiares. O resto das súas cousas quedaron no piso embaladas en caixas. Cando reciba alta, o máis probable que Mari Carmen se traslade temporalmente a Segovia, ao piso de Vicente e da súa muller. Trátase dunha vivenda de menos de 58 metros cadrados na que xa viven 4 persoas. O Concello de Madrid ofrecerálle unha praza temporal nunha residencia, pero ela preferiu permanecer preto da única familia que lle queda. O traslado supón tamén perder os servizos de asistencia domiciliaria que recibía en Madrid e ter que iniciar de novo trámites de atención na nova cidade. Mari Carmen cobraba unha pensión de 1.300 euros e pagaba 500 euros mensuais de alugueiro. En 2018, Urbagestión adquiriu a vivenda e propuxolle elevar a renda primeiro 2.650 euros e posteriormente a 1.650. Agora permanece ingresada e espera de varias probas. Segundo a súa contorna, está moi cansada e afectada polo desafiuzamento. Mentres, as súas pertenzas permanecen no piso da rúa Alcalde Sainz de Baranda, onde viviu desde 1956.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisi, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro. Minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a Comisión.

0: Somos empresas locais que apoyamos desde este programa a Orrálida Comarca do Carballiño.
1: En Bopeixe estamos especializados en la venta de todo tipo de congelados: pescados, mariscos, verduras, carnes, precocinados, bacalao salado, pulpo lavado, merluza austral. Te esperamos en Margarita Taboada 10, Carballiño. Teléfono 988-2719-68. Un gran apoio para as empresas das comarcas do Ribeiro Carballiño.
2: Arestora Xestión.
1: En laboral, nóminas, seguros sociais, inspeccións, contabilidade, asesoría fiscal, altas, impostos e tamén subvencións.
2: Arestora Xestión.
1: Un gran equipo liderado por Gonzalo Rodríguez, Aitor Amado, Alba López e Ainara Pérez. E a vasta experiencia de Juan Manuel Almuña.
2: Arestora Xestión.
1: Síguenos nas redes, na web arestora.net. Ou visítanos na Rúa Venezuela 17 de O Carballiño.
0: Entre amigos, familias enteiras, veciñas ou xentes de paso, hai un referente no Carballiño á hora de comer unha ración de pulpo. Restaurante Fuchela. Modernidade, tradición pulpeira e a mellor materia prima. O pulpo, o noso producto estrela. Degústao como queiras. A feira, a prancha, con cachelos. Permítannos recomendarlles algo máis. Entrantes como ensaladas, croquetas caseiras, crocante de langostinos, sopa de cebola e vieiras. En pescados, unas brochetas de rape e langostinos, un rollito de lenguado, cuñas de rodaballo o una trenza de calamar. Para continuar, carnes. O caldeiro con cachelos, churrasco, croca a brasa, entrecot, raxo. Rematamos cun sorbete de mojito, arroz con leite ou tarta tres chocolates. E todo con boviño que escollas de calquera denominación de orixe galega ou un Rioxa ou Ribera del Duero. Reserva mesa a través da nosa web pulperiafuchela.com ou chámanos o teléfono 988-274618. Estamos na Avenida 25 de Xullo 48 do Carballiño. Restaurante Fuchela, Corrali do Carballiño, patrocinador oficial.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
3: Sí, radio.
1: Aquí,

Y aquí seguimos avanzando en Tivo na Onda, así Radio Orense, Porta Galicia. Camiño, camiño, camiño, das 10:30 da mañán. Con vos, sodes a superestrelas, superstars.

0: Somos empresas locais que apoyamos desde este programa a Orrálida Comarca do Carballiño.
1: En Bopeixe estamos especializados en la venta de todo tipo de congelados: pescados, mariscos, verduras, carnes, precocinados, bacalao salado, pulpo lavado, merluza austral. Te esperamos en Margarita Taboada 10, Carballiño. Teléfono 988-2719-68. Un gran apoio para as empresas das comarcas do Ribeiro Carballiño.
2: Arestora Xestión.
1: En laboral, nóminas, seguros sociais, inspeccións, contabilidade, asesoría fiscal, altas, impostos e tamén subvencións.
2: Arestora Xestión.
1: Un gran equipo liderado por Gonzalo Rodríguez, Aitor Amado, Alba López e Ainara Pérez. E a vasta experiencia de Juan Manuel Almuña.
2: Arestora Xestión.
1: Síguenos nas redes, na web arestora.net. Ou visítanos na Rúa Venezuela 17 de O Carballiño.
0: Entre amigos, familias enteiras, veciñas ou xentes de paso, hai un referente no Carballiño á hora de comer unha ración de pulpo. Restaurante Fuchela. Modernidade, tradición pulpeira e a mellor materia prima. O pulpo, o noso producto estrela. Degústao como queiras. A feira, a prancha, con cachelos. Permítannos recomendarlles algo máis. Entrantes como ensaladas, croquetas caseiras, crocante de langostinos, sopa de cebola e vieiras. En pescados, unas brochetas de rape e langostinos, un rollito de lenguado, cuñas de rodaballo ou unha trenza de calamar. Para continuar, carnes. O caldeiro con cachelos, churrasco, croca a brasa, entrecot, raxo. Rematamos cun sorbete de mojito, arroz con leite ou tarta tres chocolates. E todo con boviño que escollas de calquera denominación de orixe galega ou un Rioxa ou Ribera del Duero. Reserva mesa a través da nosa web pulperiafuchela.com ou chámanos o teléfono 988-274618. Estamos na Avenida 25 de Xullo 48 do Carballiño. Restaurante Fuchela, Corrali do Carballiño, patrocinador oficial.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
3: Sí, radio.
1: Aquí,

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizou directamente o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polo desafiuzamento de Mari Carmen, a muller de 87 anos desaloxada do seu piso de retiro tras máis de 70 anos vivindo nel. Nunha intervención este xoves no foro do Círculo de Empresarios, Ayuso afirmou que o caso de Mari Carmen é un dos desafiuzamentos que se executan cada ano en España e sinalou que o dispositivo policial depende do goberno central. Tamén lembrou que o desaloxo se produce por orde xudicial en aplicación dunha lei que, segundo dixo, o Executivo e os seus socios tiveron 8 anos para modificar. As declaracións prodúcense despois das protestas convocadas en Madrid tras o desaloxo. Centos de persoas concentráronse fronte ao ático adquirido pola Comunidade de Madrid no distinto de Chamberí e cortaron a rúa para reclamar solucións ao problema da vivenda. Ayuso asegurou que estas movilizacións están sendo alentadas desde a Moncloa e acusou os seus promotores de tentar deshumanizar e acosar o seu goberno. A presidenta madrileña advertiu ademais dun incremento da violencia nas protestas desde o inicio de setembro e afirmou que esta situación pode afectar as persoas que viven, estudan ou traballan na Comunidade de Madrid. O caso de Mari Carmen reabriu nas últimas xornadas o debate sobre o acceso á vivenda e sobre as responsabilidades das distintas administracións ante os desafiuzamentos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Quinto Rally Comarca do Carballiño, este 25 e 26 de setembro. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos e escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronometrado. Venres 25 ás 3 da tarde, presentación de vehículos no parque pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante cara ao tramo espectáculo do Carballiño. Sábado 26, desde as 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside, desde as 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26. En FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 Comarca do Ribeiro. En internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone. En Sí Radio, poñemos lle nome a cada ouinte.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: Santiago de Compostela pechará este martes un período de 19 anos sen estrear ninguna promoción de vivenda pública. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou no Parlamento que ese día se entregarán 24 novos fogares no barrio de Lamas de Abade. As vivendas forman parte dunha promoción de 60 inmobles repartidos entre Lamas de Abade e o Castiñeiriño. O sorteo dos beneficiarios realizouse en marzo e os listados definitivos xa están publicados. As últimas vivendas públicas entregadas en Santiago foran adxudicadas en 2007, con 67 inmobles no barrio de Belvís. En 2004 entregáranse outras 221 vivendas en distintos puntos da cidade. A Xunta asegura que pretende duplicar o parque público galego, pasando dos 4.000 fogares actuais a 8.000 antes de rematar 2028 e alcanzar os 10.000 en 2030. En Compostela, o Executivo Autonómico tamén prevé construir 34 vivendas na avenida de Sira Alonso e outras 36 en Volta do Castro. Ademais, o polígono de Mallou contempla 3.609 fogares, dos que o 80% terán algún tipo de protección. O inicio da urbanización está previsto para 2027 e a construción dos primeiros edificios para 2028. Vivenda tamén activou un concurso para unha residencia juvenil de 250 prazas e proxecta outros 244 fogares en Salgueiriños.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí, Radio Orense Porta Galicia. Se atisba un horizonte, unha nova fin de semana, a última do mes de setembro deste año 2026. Moito ollo cos incendios forestais, ollo que hai alerta máxima, se escutamos as palabras de Roy Juan López Muriel, que ven sendo un bombeiro forestal. Esa jornada venres 25 de setembro, donde agora mesmo imos quedar con eco das redes esas noticias da provincia de Ourense. E por diante unha entrevista exclusiva con Javier Paz, 4 veces gañador do Rally do Alacón, que nos vai falar de primeira man do que vai ser esta quinta edición do Rally Comarca do Carballiño, que comeza esta tarde xa se pode a xente a chegar ali ao Parque Pechado. Se verá moito ambiente a partir das 5 ou 6 da tarde aproximadamente. Os dito, amigos e amigas, quedamos con eco das redes, entrevista, información deportiva en Tibuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Somos empresas locais que apoyamos desde este programa ao Rally da Comarca do Carballiño.
2: En Bopeixe estamos especializados en la venta de todo tipo de congelados: pescados, mariscos, verduras, carnes, precocinados, bacalao salado, pulpo lavado, merluza austral. Te esperamos en Margarita Taboada 10, Carballiño. Teléfono 988-2719-68. Un gran apoio para as empresas das comarcas do Ribeiro Carballiño.
3: Arestora Xestión.
2: En laboral, nóminas, seguros sociais, inspeccións, contabilidade, asesoría fiscal, altas, impostos e tamén subvencións.
3: Arestora Xestión.
2: Un gran equipo liderado por Gonzalo Rodríguez, Aitor Amado, Alba López e Ainara Pérez. E a vasta experiencia de Juan Manuel Almuña.
3: Arestora Xestión.
2: Síguenos nas redes, na web arestora.net ou visítanos na Rúa Venezuela da Zasete de O Carballiño.
1: Entre amigos, familias enteiras, veciñas ou xentes de paso, hai un referente no Carballiño á hora de comer unha ración de pulpo. Restaurante Fuchela. Modernidade, tradición pulpeira e a mellor materia prima. O pulpo, o noso producto estrela. Degústao como queiras. A feira, a prancha, con cachelos. Permítannos recomendarlles algo máis. Entrantes como ensaladas, croquetas caseiras, crocante de langostinos, sopa de cebola e vieiras. En pescados, unas brochetas de rape e langostinos, un rollito de lenguado, cuñas de rodaballo ou unha trenza de calamar. Para continuar, carnes. O caldeiro con cachelos, churrasco, croca a brasa, entrecot, raxo. Rematamos cun sorbete de mojito, arroz con leite ou tarta tres chocolates. E todo combo viño que escollas de calquera denominación de orixe galega ou un Rioxa ou Ribera del Duero. Reserva mesa a través da nosa web pulperiafuchela.com ou chámanos o teléfono 988-274618. Estamos na Avenida 25 de Xullo 48 do Carballiño. Restaurante Fuchela, Corrali do Carballiño, patrocinador oficial.
2: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
4: Sí, Radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Y después de estos consejos publicitarios, estamos de vuelta en Eco das Redes. Poco a poco, sin quererlo, vanse ampliando toda a información a nivel provincial, con moitos eventos e moitísimas actividades. E empezamos pola zona oriental de a provincia de Ourense. Deis atopa o Concello de A Veiga, onde se vai celebrar unha nova exposición agrogandeira, sexta edición de Tevinca, A Veiga, coa crianza Tevinca 2026. Evento que terá lugar nos días 3 e 4 de outubro. E que conta coa colabora de Concello da Veiga, Xunta de Galicia, Deputación Provincial de Ourense, tamén do Inorde, de Eusumo e tamén do CEPE. Un evento increíble, un evento fantástico para toda a xente amante de o que ven sendo esta agricultura e sobre todo esta gandería moi importante, esa relación co campo dun concello tan bonito como é A Veiga. Información que iremos ampliando nos vindeiros días, igual que iremos ampliando información de Allariz, porque seguimos falando de boi e de carne, neste caso, como acabamos de decir, do boi, o boi de Allariz. Non é unha festa, a festa xa foi no mes de xuño, falamos de as 15ª xornadas da carne de boi do concello de Allariz. Xornadas que comenzan o 25 de setembro e rematarán alá polo día do Pilar, o día 12 de outubro. Organizado polo Concello de Allariz, en tamén esa colaboración especial desa Reserva da Biosfera Área Allariz. Imonos para a zona occidental, onde nos comunican que o grupo Iriños de Arnoia está xa preparando un novo curso para que a xente que quera anotarse, apuntarse, aprender a tocar a gaita, a pandereita ou perfeccionar estes dous instrumentos. Co lema Aprende, Comparte e Vive a Nosa Música, este grupo que é un exemplo a seguir en toda Galicia, xa que está conformado na maior parte por pais e fillos, intenta ampliar o seu séquito do que ven sendo un exemplo musical de música tradicional a seguir. O Carballiño chega ao rally da comarca da Esterra do Carballiño, do cal falaremos a continuación. Pero hai un evento que vai encher de cultura e de música todas as rúas do Carballiño, que ven sendo a Foliada 2026. É a primeira Foliada Víctor Vázquez Gulías, un evento que comenzará a 7 da tarde deste día 26, co concerto de A Foliada na Plaza Mayor. Ás 8:30 xa terá lugar a apertura da Foliada no Bar Pendello, no que ven sendo unha ruta que seguirá polo bar Paco Bargelo a bodega O Caíño. Perdón, dicen Caíño, non é o casino e tamén a comarca. O ciclo Mestre Mateo non para e vai chegar a Celanova co que ven sendo un outono de auténtico cine. Un evento que engloba o que ven sendo o final do mes de setembro co inicio do mes de outubro, coa emisión de longa meteases e curta meteases. Seguimos en Celanova porque hai un evento moi bonito que é a Ruta dos Zapateros, millor dito zapateiros, a veces se nos cola ese castelán que temos de fondo. Ruta dos Zapateiros 2026, cuarta edición, Zapateiros Berea Bella. Xa ten data para o sábado día 3 de outubro con unha inscripción de 8 euros. E dentro dun evento que intentaremos ampliar a información tamén co paso dos días. Nos imos ao novo cine de Leiros a que chega a nova película La Bola Negra. Esa emisión de outono e inverno, horarios de 5 e 8 da tarde, venres, sábado, domingo, luns e xoves. Repetimos este venres, sábado, domingo e tamén o luns e o xoves. Chega ás pantallas de novo cine de Leiro, La Bola Negra. O mundo das dúas rodas está de festa en moitas localidades, unha delas aí será a capital de O Ribeiro, Rivadavia. Coa celebración do 30 día da bici, saída ás 11 da mañón na Plaza Mayor. Moi importante, os 200 primeiros apuntados pola web van a recibir a seu agasallo en forma de mochila e camiseta. Haberá avituallamento gratuito nun circuito moi sinxelo que vai de Rivadavia a Fencelo, San Cristóbal e Rivadavia. Chupao. A data 4 de outubro de 2026, inscripcións hasta 1 de outubro no Servicio Municipal de Deportes a través da súa página web e tamén coa dirección deportesrivadavia.es. Volvemos á zona oriental onde en Verín vai comenzar de novo un obradoiro de cigarrón. Que son talleres de artesáns de máscara e teas e desa cultura tan ancestral, tan bonita como é o entroido, de varias localidades, unha delas como non, Verín. Xa comeza a inscripción, teléfono de contacto 988-41-0000, plazo límite 2 de outubro. Ou na página web www.verín.gal. Na chegada do Concello de Viana, esa introdución, ese curso de introdución á lingua e culturas galegas para maiores de 10 a 6 anos que se achegan por primeira vez ao galego. Estamos recibindo moita xente foránea porque hai que intentar cubrir esos postos de traballo. É moi importante que se adapten á cultura, a cultura galega, onde o noso idioma é algo moi, pero que moi bonito. Empezar o día 13 de outubro, toda esa semana, todo día 21, horario de 4 da tarde a 7 da tarde na Casa da Cultura, Rúa Ferradal. Acabará dándose un diploma a todos os participantes e todas as participantes, evidentemente. Non paramos, non podemos irnos sin falar de Xinzo de Limia coa Feira do Mercado Social, 4 de outubro. Onde vamos de feira en feira creando conciencia. É un espazo de exposición, venda para iniciativas aliñadas cos principios da economía social e solidaria e un modelo alternativo centrado nas persoas e no cuidado da vida. Mercado Social, Xinzo de Limia, 4 de outubro. E temos unha nova de última hora, moi importante, porque isto sí que é importante. Me valga a redundancia. Temos unha rapaza que agora mesmo está desaparecida. Chámase Llurena, ten 15 anos e foi vista pola última vez o día 18 de setembro en Ourense. Llurena, en 15 anos, desaparecida desde o pasado 18 de setembro. De feito, hai cartéis polas páxinas web, hai polas redes sociais, están distribuindo esas fotos tan importantes. E calquer viso de localizada temos por un lado, pois varios teléfonos de contacto. Entre eles o Danai 637-863-718, 637-863-718 ou tamén o teléfono de Luis da Autonómica 988-788-805, 988-788-805. Moi importante, axudemos para topala.

E máis cousas aquí dende Tivo na Onda. Si, Radio Ourense aporta a Galicia, xa que temos unha noticia moi importante para o mundo do deporte das dúas rodas. Temos un veciño da comarca do Carballiño, do concello de Boborás, que se chama Álex García, que ven de facer un traballo fantástico. No que ven sendo a Copa do Mundo de XCO Sub-23, un ciclista de auténtico luxo para toda a provincia de Ourense. E en especial para a comarca do Carballiño, como non, o concello de Boborás. Ah, de feito, ven de conseguir o seu primeiro podio na Copa do Mundo XCO Sub-23, cunha espectacular terceira posición en Soldier Hollow, en Utah, United States of America, Estados Unidos. Un rapaz que meteu en Boborás, que estudiou no Colexio Virxe de Xuvencos. Aí están as súas raíces, tamén a súa familia é parte da súa vida. E saber que está competindo cos milleros do mundo, cuidado, cuidado con este rapaz, ímolo a seguir moi de cerca. Álex García.

A Unión Deportiva Orense tiene ante sí una oportunidad única de intentar ser conseguida su primera victoria de la campaña en Primera Federación, recibiendo o cacereño. Horario de matinal de domingo, 12 de mediodía, Unión Deportiva Orense, cacereño. Y este sábado a 5 de la tarde, Orense Club de Fútbol se visita o campo de siempre complicado. SD Amorebieta. Cuarta jornada en categoría de Tercera Federación. Ante la Fútbol Club contra los Somozas. O Club Deportivo Arenteiro visita o complicado campo do Pontevedra Club de Fútbol B. Club Deportivo Barco visita o campo do Club Deportivo Lalín. No que ven siendo asienda dos tres representantes da categoría de Tercera Federación, representantes Ourensans, Barco, Arenteiro y Antela. Muito ánimo y mucha suerte. Dentro da Preferente Sur Galicia, ímonos ver como vai ser a vindeira xornada. Cando xa temos un resultado desta partido adiantado. Verín Club de Fútbol 1, Auriense Club de Fútbol 0. Ollo con este derbi onde o Verín consigue 3 puntos moi importantes. Por outra banda, o Atlético Arnoia recibirá no seu feudo no campo da Queixeira o Juvenil de Pontareas. E a Unión Deportiva Barbadas visita o campo do Atios. Partidos de Primeira Futsal. Corro como Vilamartín Sporting Carballiño, partidazo, ollo, que o equipo da capital de Orenteiro quere visitar aí o feudo do Corro como actual líder da categoría. O ánimo para os dous conxuntos que van brindar un grandísimo espectáculo. Corro como Sporting Carballiño. Máis partidos temos a Perosa, Francelos, Rayo 21, Sporting, Celanova, Loñoa, Nogueira de Remuín, Masí de Club Lemos B, Maceda, Monterrey, Club de Fútbol, Club Deportivo Belle, La Purísima, Atlético Vilariño, Polígono San Cibán y por último Muiños, La Mela. Dentro da segunda futsal, os partidos que se van ver, visionar en directo aquela xente que os queira ver serán Antela Fútbol Club B, Rocas, Pabellón Ourense, Paderne, Rúa Allariz, Moreiras Toén, Taboadela, Coles, Sporting Vilamarín, Viana, Seixalvo Melias, Cortegada, Sporting Celanova B, Barco B, Piñeira Seca. Dentro da terceira futsal, grupo 1, descansa Atlético Coles, xogan Atlético Ateille, Rivadavia Atlético, Barra de Miño, Amoeiro, Palmés Cea, Internacional Riviera Saca, Arrabaldo, Cenlle, Teibes e Chao Salamonde. No grupo 2, descanso Pontedeba, Vilar de Barrio, Allariz B, Lobios, Muntía Maravillas, Padén da Arrante, Molgas Bande, Cartella Bola e Souto Penedo, Outo Muro. Nos imos ao fútbol, o fútbol é a primeira división Arzúa Olloa, primeira galega onde está o Club Deportivo Arenteiro femenino, que recibe a un grandísimo rival como o Lóstego Club de Fútbol B. Animo para as rapazas do Club Deportivo Arenteiro, que seguro que van facer un gran partido. Dentro da segunda autonómica temos a Ourense CEA contra a OS de César Roque. Ourense que xogan neste grupo onde a maioria dos conxuntos son de Lugo, da provincia de Lugo. Fútbol sala femenino, temos que destacar pues, os partidos que van ter por un lado tanto Revoltosa Verín como Ourense On Time, onde se vai pospoñer a liga durante unhas semanas e retomar a actividade a la polo 17 de outubro.
Mientras tanto, tenemos una buena noticia. Atlético Arnoya empezó debutando con Vitoria en la segunda división nacional de fútbol sala. Recibe no seu feudo o Benbeibe. Moito equipo para equipo, moito equipo para equipo de Arnoia, non? O equipo de Arnoia femenino pode con todo diante dun gran rival como é o Benbeibe. Esa por último analizamos a categoría de tercera división nacional de fútbol sala masculino, onde hai un representante que é o equipo do Carballiño. Fútbol Sala GRI Carballiño, outro equipo orensán que o Sala Ourense 2014. Carballiño, Fútbol Sala GRI Carballiño recibió Redondela Rodavigo, un partido muy intenso, muy emocionante. Intentar ponerse da dura derrota que tiñan a pasada xornada. Por outra banda, o Sala Ourense 2014 visita o campo do Cidade de Narón. Amigos e amigas, aquí seguimos en Si Radio Ourense, a porta de Galicia. E sin quererlos estamos camiño da unha do mediodía e dies que dá co avance informativo de Si Radio Galicia. Para mí un placer estar unha semana máis con vos e escoitámonos a partir do luns ás 10 da mañán. En donde en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a porta de Galicia, pasar moi boa fin de semana.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunciou o seu discurso ante a Asamblea Xeral das Nacións Unidas entre protestas e coa saída de varias delegacións da sala. Antes de comezar, pediu que se retirasen aqueles que calificou de cobardes morais. Netanyahu centrou parte da súa intervención na ameaza iraniana e defendeu os ataques contra as instalacións nucleares de Irán. Asegurou que impedir que Teherán obtivese armas nucleares era unha prioridade e reivindicou a cooperación militar con Estados Unidos. Sobre Gaza, negou as acusacións de xenocidio contra Israel e afirmou que o seu país actuou para impedir un xenocidio. Tamén defendeu a ofensiva israelí tras os ataques de Hamas do 7 de outubro de 2023 e asegurou que Israel seguirá combatendo ata acadar os seus obxectivos. O primeiro ministro israelí tamén respondeu ás críticas do alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, que defendera o seu arresto en aplicación da orde emitida pola Corte Penal Internacional. Netanyahu acusou os seus críticos de distorsionar os feitos e agradeceu ao presidente estadounidense Donald Trump o apoio a Israel. A súa intervención produciuse nun contexto de forte contestación internacional. Máis dun centenar de persoas foron detidas durante protestas contra a súa presenza en Nova York, segundo Al Jazeera. A ONU, pola súa banda, advertiu esta semana sobre a gravidade da situación humanitaria en Gaza e reclamou o cumprimento do dereito internacional.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
6: Os niveis de amonio no primeiro treito afectado do río Tambre polo vertido de Purín de Tordoia están xa por debaixo dos valores establecidos pola lei para este tipo de augas. O director de Augas de Galicia, Roi Fernández, informou ao Concello de Santiago de que a concentración era este mércores de 0,20 miligramos por litro, fronte aos 0,38 registrados o martes, cando o vertido chegou ao río. O límite será el establecido para a auga superficial destinada a potabilización e de 0,50 miligramos por litro. A Xunta pide agora ao Concello e a empresa que xestiona a estación de tratamento de auga potable que concreten os niveis de amonio que pode tratar a planta e que informen sobre a súa capacidade real e as medidas de contingencia. O Concello mantén pola súa banda o límite de 0,25 miligramos por litro para garantir unha calidade adecuada da auga abastecida. Por riba desa cifra, asegura que sería necesario empregar máis cloro, o que podría provocar un forte cheiro na auga da villa. A captación de Santiago, situada preto de Chaián, está a uns 15 km do punto onde se localiza o vertido. O Concello asegura que a auga da rede municipal é totalmente segura para o consumo e advirte de que interromperá as suministracións algún parámetro implica un risco para a poboación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: One.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Si Radio.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Dende Galicia e para Galicia.
1: A unha en Portugal.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta mobilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. A igrexa parroquial de Sobrán, en Vila García de Arousa, sufriu ata 4 asaltos nos últimos 10 días. Os autores accederon ao templo de noite e provocaron importantes danos, aparentemente na procura do diñeiro dos lampadarios. O último episodio produciuse este mércores, cando os ladróns romperon cunha pedra cristalera da capela nova situada xunto ao cemiterio. No interior, os 3 lampadarios apareceron tirados polo chan e danados. O sacristán José Óscar Renda explica que apenas hai diñeiro nos aparellos, xa que o efectivo se retira despois de cada misa. Calcula que os danos acumulados poderían chegar aos 12.000 euros, máis da metade correspondentes á reparación ou substitución deses 3 lampadarios. A parroquia presentou unha denuncia por cada un dos asaltos na Policía Nacional de Vila García. A Policía Científica xa acudira 3 veces ao templo para recoller mostras e, segundo sacristán, entre elas hai rastros de sangue. Ante reiteración dos ataques, o párroco Manuel Folgar Otero contratou un servizo de alarma para Sobrán e tamén para as ingresas de San Xoán de Bayón e San Cibrán de Vilanova de Arousa que están ao seu cargo. O sacristán tamén asegura que días antes do primeiro asalto hubo un intento de entrada na igrexa de Sobradelo onde os autores romperon a fechadura pero non conseguiron acceder ao interior.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se dice... Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas. O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena á cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da vítima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangan. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release. The best library people ever heard. Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rock.
3: New York Radio. K-Rock. K-Rock. K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música de la serie del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Pitos. Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Hablando de meter. Presentados.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio. Iniciamos una nueva andadura musical con todos los éxitos del ayer y del hoy. Esto es Presentaos. Bienvenido, bienvenida. Ah, por cierto, soy Santiago Aguado. Esta es la historia desgarradora y bastante cruda entre dos personas que algún día se amaron mucho, pero que por circunstancias de la vida la relación termina mal e incluso llegan a odiarse. Es una canción con mucho contenido emocional. Es Alex Ubago. Míranos.

0: Ash.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan a chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podría recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas.
3: A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Regional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué?

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Estás ahí, Si Radio, somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia á alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58%, ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 106 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde finais de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10. Un home de 78 anos, natural de Cee, faleceu esta mañá tras ser atropelado na VGA 1.4, a vía que conecta o polígono industrial de Cee con Sardiñeiro en Fisterra. O accidente produciuse á altura da parroquia de Toba, no quilómetro 2,8. O sinistro ocorreu cando un Citroën que circulaba en dirección a Fisterra atopou de forma repentina o home na calzada. Nese momento había moita néboa e, segundo información facilitada, o peón non levaba chaleco reflectante, polo que o condutor non puido evitar o impacto. O aviso chegou ao 112 Galicia ás 7:45 horas, a partir dun particular que informou de que a vítima estaba tendida na calzada e precisaba asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o 061, os bombeiros de Cee, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Os servizos sanitarios desplazados ata o lugar únicamente puideron confirmar o falecemento do home, identificado polas iniciais MMD. A vía permanece momentaneamente cortada mentre se realizan as actuacións correspondentes.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Quinto Rally Comarca do Carballiño, este 25 e 26 de setembro. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos y escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 kilómetros de percorrido cronómetro. Venres 25 ás 3 da tarde, presentación de vehículos no parque pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante cara ao tramo espectáculo do Carballiño. Sábado 26, desde ás 8 da mañá, tramo San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside, desde ás 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde de Sigue Radio, os dous.
1: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta movilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopaba a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puidese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

Quinto Rally Comarca do Carballiño, este 25 e 26 de setembro. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos e escuderías, Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronómetro. Venres 25, ás 3 da tarde, presentación de vehículos no parque pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante cara ao tramo espectáculo do Carballiño. Sábado 26, desde ás 8 da mañá, tramo San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside, desde ás 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26 en FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 comarca do Ribeiro, en internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone.

0: Pouco máis de media hora para que comence a quinta edición do Rally Comarca do Carballiño, Terras do Carballiño. Moita emoción por diante, moita emoción. Agora mesmo a climatoloxía parece que está axudando, baixaron as temperaturas e iso é importante, Isidro, verdade?
1: Importante porque, bueno, a temperatura baixa, sí que é certo que realmente o asfalto non vai a enfriar moito. Para este primer tramo non vai haber dificultad ninguna cos neumáticos, non é un tramo moi largo, entonces pois simplemente pois non van a ter dificultad. Quizás van a ter problemas en poder quentar neumático, máis que o neumático se lle queza moito, pero o que coche dicía antes, é un tramo espectáculo realmente, no que os pilotos pois salen a facer disfrutar o público, pero van un poquinho pois mantendo a calma, non vai a ser que pois unha pequena salida de vía contra un bordillo, cualquier esquina, pois nos chafe o rally.
0: Amigos, amigas, analizando de paso o rally mañán comeza moi cedo. Moi cedo.
1: Sí, si non é imposible con tantos coches, é imposible poder facer un rally. Hay que pensar que entre coche e coche, con salida de minuto cada un, imagínate o tempo que tardas en poder estar en tramo. Obviamente, pois por eso fan os bucles grandes. A primeira da mañán, os primeiros coches van a ter que madrugar bastante.
0: As palabras son moi claras, Isidro Vázquez, amigos, amigas. Bueno, tempo para irnos aí a meternos como carne de polo no asador aí. Estamos na liña de salida. Se estamos vendo que hai moitísima actividade e a ver se conseguimos facer algunha entrevista en vivo e en directo. Continuamos aquí en Sí Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: está por nuestros estudios. Mientras estábamos con publicidad, le pasó un histórico, dos históricos do rally do Lacón do Carballiño, antiguo rally comarca do Carballiño. E agora mesmo tempo para aproveitar un impasse espera nesta quinta edición do Rally Comarca de O Carballiño, primeiro día, e temos tempo para invitar aquí aos nosos estudios a unha persona que sabe perfectamente o que é o Rally do Lacón. Pero para iso mellor que Isidro Vázquez, que o presente directamente. Isidro, con quen estamos agora mesmo?
1: Bueno, pues estamos con unha leyenda, tanto a nivel tanto orense como a nivel nacional, que con José Antonio, bueno, Rodríguez.

0: Encendidos en Carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: ¿E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e Carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Temos moito que ofrecerche. Somos os únicos que agora mesmo te acompañamos.

0: continuamos no Galgo de Mello nesta edición 64 e hoxe tamén temos Rocopedia do Condado, porque hoxe temos con nos a Javiño. Como estamos? Boas noites.
1: Boas noites a todos, estamos moi moi ben e con moitas ganas de estar aquí, de voltar aquí con todos vos. Pero antes de empezar, Julio e Rafa, que sen que de dous amigos que teño aquí ao lado, que van a moitos concertos, sobre todo Rafa, que sabemos que é o cantante desa gran banda Os Quemados Río Tea, e Julio, que vai a mil concertos. Alguna vez vos pasou algo extraño nos concertos? Bueno, deixámolo para o final. Pensades e deixámolo para o final, que vos parece?
0: Vale, vale, vamos recopilando aí, ¿sí? Rascando na memoria.
1: Venga, perfecto. Pois xose, vamos a falar desas cousas extrañas que pasan nos concertos, de lanzamento dos setos raros, problemas con animais, cousas así. Pero tamén, antes de nada, quería estrenar aquí un disco dun grupo que me parece moi bo, e entón, pois, podemos escuitar antes de nada un tema dos Airborne que lle dedicaron a Lemmy Kilmister, chamado Save Me to Rock and Roll Heaven. E empezamos así, con moito rock and roll, que grande Airborne.

Vamos de ese momento alegre, con estos detalles y cousas que acabamos de contar, a unha morte que sucedeu esta semana, o luns, de un home chamado Carvin Jones, un guitarrista, un cantante estadounidense, que visitou varias veces Galicia en festivais. Lembramos ese concerto que deu na sala Café Cultural Auriense fai uns cantos anos. Sempre estábamos aí presentes cando nos visitaba. Era un home que sempre viña por aquí con algunhas veces con a súa banda, outras veces pois iba acompañado con Jimmy Barnatán, o actor, cantante, guitarrista. Unha gran pena, porque un home xoven, naceu, creo que no 66, o cal tendría ahora pois 60 anos, e vamos a lembrarlo pois a partir da súa música, como non nos queda outro remedio, así que escoitamos Hide Away.

Bueno, tamén decir que Carbiñós era un home moi querido na nosa terra. Un disco que data do ano 2015, pois chamou para gravar temas con él a Aurora Beltrán, cantante da banda Tauros Zurdos, a Carlos Segarra, a Jimmy Barnatán, como dicía antes, é un jazzista chamado Jorge Pardo, que bueno, é unha das figuras do jazz deste país. Entón, pois bueno, esa cercanía tamén fixo que esta noticia pois fora moi comentada a nivel nacional, as redes sociais pois encheron de

0: Rosu.
1: Mis orejas queridas, se acaban estas dos horas, pero el flow no termina aquí. Puedes seguir escuchando Musicón en www.conexiondensradio.com y nuestros podcasts en iVoox, Conexión Latina Radio. Gracias por estar al otro lado, por bailar, cantar y disfrutar de cada tema. Esto fue Conexión Latina. Cristian, gracias por estar aquí dándolo todo. Te espero con más flow y energía en la siguiente. Sube el volumen, sigue disfrutando de la música y nos encontramos en el próximo programa. ¡Chao, chao!
2: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
3: O Partido Popular trata de reconducir o foco tras a polémica provocada este mércores no Congreso pola exhibición dun spray de gas pementa por parte da deputada galega Ana Vázquez, que acabou coa intoxicación de 12 persoas. Este xoves, Alberto Núñez Feijóo recuperaba a súa axenda económica durante unha visita a unha empresa láctea de Guadalajara. O líder do PP criticou o goberno pola evolución dos prezos e pola súa política fiscal e puxo o foco no encarecemento dos carburantes e nos custos para sectores como agricultura e a gandaría. Feijóo asegurou que a inflación aumentou un 4,6% no último ano fronte ao 3,2% da eurozona e sinalou que o IPC acumulado desde 2018 ascende, segundo os seus datos, ao 28,3%. Tamén apuntou subidas do 41,8% nos alimentos, do 74% na vivenda nova e do 44% nos alugueiros. En paralelo, a vicesecretaria do PP, Cuca Gamarra, tentou manter no debate situación de Ceuta. Asegurou que o spray representa o medo e a inseguridade que, segundo afirmou, existe na cidade autónoma e reclamou ao goberno máis recursos e axilidade na tramitación dos expedientes das persoas que entraron ilegalmente o 30 e o 31 de xullo.
4: Escoítanos na rede.